chi chi, vum vum vum, conga chi, conga chi, man conga, conga jalo, conga chi, ay. Chi chi chi chi chi chi chi, vum vum vum vum vum vum, conga chi, conga chi, conga chi, ay, conga jalo, ay ay. Chi chi chi chi chi chi, vum vum vum, conga chi, conga chi, conga chi, conga chi, conga jalo, con ay ay vum.

chi, vum vum vum, conga chi, conga chi, man conga, conga jalo, conga chi, ai. Chi chi chi chi chi chi, vum vum vum vum vum vum, conga chi, conga chi, conga chi, ai, conga jalo, ei ai. Chi chi chi chi chi, vum vum vum, conga chi, conga chi, conga, conga chi, conga jalo, con ei.